0: Καλησπέρα, Επιφελίνο. Μιαρά πανόμνη να ραντσισούς. Ιε, πεπε μαρίν φέρνα.
1: Ιε,
0: πεπε
1: μαρίν φέρνα. Ιε, πεπε Ya tul sawani namala lidia wa talata tanana naon di dan semesin der. Tuan je ulo bro tandurau. Dia pina rale ir. Ida ni pes-pes ni ata si siago ban.
0: Iya.
1: Rasu tupko.
0: Intupko. Furaisai.